0: Tīwīn tīyān nē sī kāntī wītā yā tīwīn nē tēyā tā tā tī yā chū, tīlā nō tēyā sō.
1: Tīwān tī sā tī tīlā wū nā tī tānā yō kīn sīng lā, tī sāmbā wū nā tī tī tī. Sāmbā tā sī kwa kīn ā, kā pī tā tānā khuā sāng tī wū sā. Kā tī shū yā kī wā kī tī rā sōng tī wū, tī tānā wā kī ā sōng tī yā tānā kā lā kī tēs tī tī tānā wū nā tī tī tī tī.
0: ほんでくれからだ。でなみんなで知恵こないんで考えてて、この近てた通信苦戦じゃんって、だから近てを言われて、感じは、ちょっと変だ。じゃあ、でなんかで、で、で、で、で、で、で、で、で、で、で、で、で、で、で、で、で、で、で、で、で、で、で、で、で、で、で、で、で、で、で、で、で、で、で、で、で、で、で、で、で、で、で、で、で、で、で、で、で、で、で、で、で、で、で、で、で、で、で、で、で、で、で、で、で、で、で、で、で、で、で、で、で、で、で、で、で、で、で、で、で、で、で、で、で、で、で、で、で、で、で、で、で、で、で、で、で、で、で、で、で、で、で、で、で、で、で、で、で、で、で、で、で、で、で、で、で、で、で、で、で、で、で、で、で、で、で、で、で、で、で、で、で、で、で、で、で、で、で、で、で、で、で、で、で、で、で、で、で、で、で、で
1: Yishu. Katia see Kadira go down the last ye ka is a chi. Kako de shonka da chi crank and dining is on the wall. Digondaya chi. Yishu. Gondaya chi was a kati. The city is the best. Kawo de is on the road. Yishu. Gondaya chi is within side. Like the day in Kawo in a ki. You can see the government make our decision condition. The court towers are on die. The tenants are all decision. But when you want to get there, more same today. You should come at our container one day. If you are old tenant, the synthetic in the run doesn't that take out the day. In that case, let us chance the decision. Sadi Togo,听说的容易的,我的。我的母王,真的。当地少少,就是那个王帝,那个。谁到家,真的,街上的话,那后边,后南,来到的时候,真的,真的,没有了,真的,没打开,我的。从现在的状态,就到的从巴,看这些。你看这,他们母王,现在在里面。 有了整台的看到什么呀，
0: 嗯，
1: 我正要这个提出我那时候说电影去了，我那时候他过来打一个啊，红台可以我讲的我来今年在他们那里这里去呀，
0: 嗯，
1: 你到他们那里写嘛，从那种准备我到我店，
0: 嗯，
1: 就拿这样一个钱，你到后天就等那很累，我在那里，你去快就这两笔就是流光线，就拿这样一个啊，人家需要那件大事，你到去了个肯定要那些牛力的。
0: 我是哪个人的拍？
1: 啊，他工地说是怎么留人？再说了，或者就是phone number是故意啊，啥看的啊？去，你去干嘛写呢？你看对方的啊，希望我真的先不叫这留下这名字嘞。因为我只能拿很低的到我地方地线上，你叫的用的，我可能就这个了，就到我这里来。
0: OK， 没事。
1: 啊，啊，我这个没事的关的。
0: 人家说他们带着我在去听个领带些，看客人一来，给了个证明，阿拉客人的肯定会来领带的，几个给我鼓励机。看了的这 First Nations 个人在出生 Pat Martel， 但是肯定会带你的嘛啦，就做那个领带。

テラさんでございます。グレート、イエダミテヤド、ディツナミネヘウィギン、デラマシグリセンテン。カロデチェ、ファーストネーションズ、グレペルマテラマシグリセンテン。サジャンティナミテンデ、ナヘンティタウツェ、クラ、グツァンデズミルケティ、セズルジョンホプシリ。